gråt. Som tar deg over glede og gråt. Men den fineste sangen, den lager aldri jeg.

0: Og Bee Gees, så har du hørt her, og Staying Alive, det den låta som vi skal bruke når vi skal ta hjertekompresjon, ikke sant?
1: Ja, det sånn, dette sånn helse i hver takt låt. Hvis du bare holder takta i denne sangen, så har du riktig tempo på hjertekompresjonen. Det går ganske fort.
0: Ja, men da må du jo huske hvor fort den synges, egentlig.
1: Ja, du må, ja.
0: Og så må du klare å holde takta. Det er jeg dårlig på, nemlig.
1: Ser du det?
0: Ja.
1: Mister du takta?
0: Ja.
1: Nei, du må være... Der må du kjøre faste kompresjoner og ha en rytme på det. Bang, bang, bang, bang, bang, bang, sånn.
0: Det er fort, altså.
1: Det er ganske fort,
0: ja. Ja. Så det, ville trodde egentlig at det var mye saktere.
1: Men, du må ikke ta det fortere.
0: Nei.
1: Da våkner vedkommende med hjerteflimmer, og det synes jeg ikke noe om.
0: Nei, men det er et godt hjelpemiddel, da.
1: Ja,
0: å ha med seg.
1: Det kan du synge.
0: Du, vær i dag. Det er skyet i stort sett hele fylket.
1: Sånn passe grått, egentlig. Det er litt sånn bittelitt blått innimellom, men varslet sier, og Bente sier, at det kommer vær. Nei, kommer vær, sier jeg. Kommer regn ut på ettermiddagen og kvelden.
0: Ja, når du sier Bente, så er det altså Bente Wahl, vakthavende statsmeteorolog.
2: Det er jo mest skyer, noen små glipper innimellom, og så er det noen byger her og der. Mm. Kan være litt av det utover dagen, men det blir nok mindre og mindre byger. Og så er det egentlig først i kveld at dette nederområdet som er på vei inn fra Sverige da begynner å komme inn først av Øst-Østlandet. I kveld og i natt så er det

0: Ikke syng, Erlend Ropstad var det her I NRK P1
1: Vil jo ikke være kritisk til det, Erlend Ropstad Jeg så glad I det Men det jo en dialektfeil I låttitel her Som irriterer mange sørlendinger
0: Hva det?
1: Han sier jo ikke på sin dialekt Så ja, heter sangen ikke
2: Åja
0: Der har det sikkert vært noen fra dette
1: Noen fra plattselskapet
0: Ja, fra plattselskapet Nei, men vi sier ikke
1: Tror du sangen skal hette ikke syng? Tror du det heter ikke syng? Det blir mer forståelig Og de hadde jo helt rett For nå ble det jo en av Erlend Ropstads største hits Du har på landsmøte Og vi får masse melding om Tivoli
0: Ja
1: Og Guri skriver Datteren min var på Tivoli med noen venner Så ringte hun hjem og sa at jeg måtte komme og hente henne Med den største bilen Hun hadde vunnet Så jeg så for meg en stor bamse Men det var en motorsykkel Type chopper Som gikk på bensin og kunne kjøres
2: Har hun vunnet en chopper på Tivoli?
1: Ja
0: Er ikke det sånn amerikansk svær doning da?
2: Ja, det sånn som du sitter sånn her med hendene opp i været
0: ja.
2: Chopper Easy Rider Ja, jeg har det lyst på en slik en Men jeg kommer til å dø med en gang
1: Ja, nei, det
0: ja. Uff, nei, men du må ikke få deg sånn,
2: Du
1: må ikke dø I en sving i Nord-Trøndelag
2: Det får jeg bli når jeg blir 95 år Skal jeg kjøpe meg en shopper
0: Ja, men det greit, det greit.
1: Dette noterer jeg ned
0: ja. Aldri likt Tivoli står det I neste melding her Som syvåring var vi på Grøna Lund I Stockholm Husker jeg enda at jeg hylskrek I Mare Høne Berg og Dalban Og bare ville traumatisert for livet Hilsen Elisabeth 47
2: Og så jo oss preket til koret nå, tror jeg Det mange voksne folk som ikke driver med Tivoli lenger her Tror ikke det så mange unger som hører på Anonym skriver Mormor, 61, i parentes Tok en fæl karusell sammen med barnebarnet I fjor Kink I ryggen og sykemeldt I nesten 3 uker etterpå
0: Nei.
2: Men du, så det tekoppen ja, ja. Jeg tror jeg hadde dødd faktisk
1: Ja, men altså, de der Det som vi kaller for sofaen I Mandal som, ja. Det som sofa som går rundt I ring og opp og ned ja. Den jo livsfarlig Og jeg kikker på den, så står det sånn Før du går ombord
2: ja.
1: Har du dårlig hjerte, ikke gå ombord Har du dårlig rygg, du redd Det var bare masse advarsler Ikke gå ombord Hvis ikke du har stålhelse Det var bare Karsten Warholm som kunne komme inn nesten, tror jeg,
0: ah, ja.
1: Livsfarlig
0: Jeg tok sånne tekopper apropos det Og holdt på å ja, Nesten bli skremt til graven
1: okay.
0: Helt til det var 10 sekunder igjen Da hadde kroppen min skjønt at dette var artig
2: Da begynte du å like det
0: Ja, men da var alt over Ja Og ikke sør når jeg skal ta den en gang til, bare for å sjekke om det holdt.
2: Typisk at det overhold, han begynner å like det.
0: Ja. Tivoli, du kan være med å stemme I avstemming I appen NRK Radio. Kan du tenke på?
1: Nei, det ble så grå.
2: Nei. Ikke prat
0: mer. Jeg kjører musikk.
1: Vi på P1.
0: Ok, greit.
1: Spill musikk.

0: go.
1: Ja, det sang han Jørgen Dahl Mo her I landsmøtet.
0: Hjerte. Søvngjengeren. Gjett søvngjengeren. Ja, da, vi driver på å forske på om det smittsomt med gjesping.
1: Og det der forferdelig.
0: Det veldig smittsomt. To av tre I studio begynte momentant å gjespe.
1: Og det var sånn tåre øynene gjespa, vet du.
0: Ja. Og så hilser vi til Jesper Mathisen hvis han hører på. Ok, du, vi spiller Gjett søvngjengeren, og nå får du snart høre lyden av et menneske. Hvis du hører hvem det så sender du svaret til oss sporenstreks I appen NRK Radio. Vinneren får en oransje og svært populær...
1: Væskebærer.
0: Væskebærer, helt riktig, Ellen.
1: Med svart lokk.
0: Med svart lokk.
1: Svart logo.
0: Ja, ja, ja. Ja.
1: Veldig god drikke.
0: Råstilig, fin å ha med seg I bilen eller ut på solveggen.
2: Ofte sett med svart innhold.
0: Ja, ja, ja. Ja. Hva har du I koppen? Det ofte kaffe oppi der, men ja, det jo også... Hva det vi fant ut? Cirka 1% av dere som drikker toddy.
1: Å ja, å ja. Spennende.
0: Så heter dere. Ok, vi spiller I et søvnringen. Hvem dette?
3: Det en kombinasjon av at norsk design veldig populært ute.
0: Ja, ja jeg, kan, altså, han, jeg kan bare komme med et hint. Jeg hørte denne personen I en norsk podcast, NRKs podcast Drivkraft.
1: Ok. Mm,
2: akkurat.
0: Har du hørt på den?
2: Ja. Ja.
0: Har du vært gjest der noen gang?
2: Nei.
1: Har du?
0: Nei, men det jo drømmen.
2: Jeg har jo ikke noen drivkraft.
0: Jeg har masse drivkraft. Min største drivkraft å være gjest I drivkraft. Det det jeg jobber for.
1: Ja. Jeg trodde du la opp sånn en sånn snikskryt, at ja, det har jo jeg vært. Sånn.
0: Ja. Nei, men hvis det noen I drivkraft som hører på, jeg blir gjerne gjest, og så kan jeg snikskryte av det her. Men jeg hørte på drivkraft, og han var altså så utrolig trøtt, han fyren her, at jeg tenkte, han må jo gå I søvne. For vanligvis så snakker han egentlig dobbelt så fort. Men vi kan høre et litt annet klipp fra drivkraft. Kraft,
3: det minimalistisk, sånn som skandinavisk design alltid har vært. Det enkle linjer, det ikke masse krimskrams, det ganske sparsommelig. Vi tar bort alt det som ikke nødvendig. Det ærlig, du ser synlige konstruksjoner og innfestinger.
2: tenk å ha det slik når du går I søvne og prater om norsk design
0: og så du gjest på drivkraft og så blir du så trøtt ja, nei, skjønner du hvem som trøtt så må du altså ta kontakt med oss I appen NRK Radio
2: da kommer et svar, Erling Dock Hilm
0: nei, det ikke Erling Dock Holm
2: nei, det Hilm
0: men jeg kan si at han politisk aktiv
1: ja
2: åh
0: Kan jeg, vil jeg ha, det så vanskelig at jeg skal gi enda et hint, eller?
2: Nei.
1: Vi må se hva som kommer frem her nå. Men husk navn og adressen når du svarer oss da.
2: Ja, for du kan jo vinne der meget omtalte væskebæren.
1: Ja.
0: Det ikke noe krav, men det veldig praktisk.
2: Og det justert den til Holm, ja. Det var Erling Dock Holm som var forslaget der.
0: ja. Okay, hvem trøtt? Send deg går I appen. Her Frida Amundsen.
1: Ja, korrekt.
0: Herlig, oi. Elektrisk fiolin.
1: Ja.

0: Ja, ja, ja, ja, ja. Det var altså Herrens musikkorps med dirigent Ingar Bergby. Den rykende ferske marsjen Viseadmiral Dedekens honnørmarsj, komponert av kaptein Inga Helene Juhl. Og så hørte du en nydelig liten piccolo-solo der.
1: Ja, den var stor.
0: Ja, stabssersjant Steinar Døvle var det som fremførte det.
1: Å, god gammel Døvle!
0: Ja.
1: Bra spilt!
0: Ja, opptaket var altså fra en marsjpub i Harstad, så de stemmene du kanskje hørte i bakgrunnen når det var litt sånn svagt i musikken, det var altså fornøyde pubgjester.
2: Harstad-væringa!
0: Ja, Harstad ja, ja.
1: Det var jo Sofie Elise og...
2: Hei til dere!
0: Det var kjempe fornøyde, tror jeg. Ternikast 10, er vi ikke gjennom det?
1: Jeg holder meg til 6, altså.
0: Ja. Ok, ok.
3: Da. Ja, du, da.
4: Hele Norges Jonas Lov skal i illen. Eurovision Song Contest

0: Den fjerde veggen var det August sang den.
1: Apropos musikk og artister og sånn, yeah. Og så har vi følt med Charlie Rexted og The Ramblers en stund nå.
0: I mange år.
1: Tullekantregjengen, og så har vi hørt dem takle forskjellige norske sjangere, for de oversetter jo norske låtklassikere til engelsk i countrydrakt. De derre, det vel pop, eller hva synes du?
0: Ja.
1: Rock?
2: De derre?
1: Ja.
2: Hvis de måtte pop. Velge, så hadde jeg sagt pop.
1: Ja. Ja. DDE, trønderrock.
0: Ja.
1: Sant?
0: Det en etablert sjanger, vil jeg si.
1: Lillebjørn Nilsen, det vise.
2: Ja, han jo vise-admiral.
1: Ja. Ja. Og det siste oss hørte fra Rexted & Co, det var jo Johnny og Onkel P. Det jo hiphop, rap i den sjangeren, ikke sant, glir forbi. Men i dag så skal de ikke så veldig langt ifra heime, Rexted & Co. Så nå spørsmålet. Hører du hvilken en låt, norsk låt, de har tolket her, hvis du hører det? Send gjerne en melding i NRK-appen, huks adressa di, for jeg trekker nemlig ut en vinner som har rett svar, som da får en veskebæreveske fra Rexted med en Rexted-plate oppi og et Rexted-plekter oppi!
2: Oi, oi, oi!
1: Ja, jeg dreier på litt i dag. Fikk sånn julstemning.
2: Ja, du kjenner jo flere band, gjør du ikke det?
1: Eller? Jeg har...
0: Hvis det kontakter.
1: Jeg har en innrømme som kommer med, men det blir senere på våren.
2: Oi, oi, oi.
1: Men hører du ikke laks låt Rexted & Co har tolket her? Send oss en melding. It's easy to be blinded when a girl reels you in and speaks of kids and house and

0: Ja.
1: Wow.
2: Ja, men ringte det i noen bjøller?
0: Ja, så det ringer jo i flere bjeller her, men det som er så gøy er jo at jeg synes Rackstead, vi må gi litt honnør til guttene. Jeg synes de er gode til å liksom gjøre låten til sin egen.
2: Ja, det kan du si.
0: Fordi jeg føler at jeg hører hvilken låt det er, men det, melodien var veldig ny for meg.
3: Dette er den vanskeligste utgaven av denne konkurransen jeg har hørt.
2: Oi, så bra.
0: Ny drakt.
2: Jeg liker jo når det blir vanskelig. Jeg vet jo liksom aldri helt hvor vanskelig det blir. Men hvis du skjønte det, send en melding NRK radioøppen, ta med adressa di og så skriv hva slags sang den originalsangen er. Det er ikke så viktig med artist, men hvis du vet sangen her så vet du nok artist, originalartist også.
3: Okay. Ja. Ikke bli satt ut av det du får høre nå da utenfra radioen her, men dette er CNC Music Factory.
2: Åh, helle dusen!
0: For en dag. Ja.

0: Charlie Rexted and the Sticklesbergen Ramblers, det med I'll never let Nei, forget you.
1: I'll never forget you.
0: I'll never forget you. Ja, nettopp.
2: Nå så glemte du.
1: Jeg glemmer deg aldri.
0: Ja.
2: Det gøy at Elin glemte.
0: Ja.
2: Det gøy at Elin glemte hva låta het.
0: Ja. Det forsvinner jo med en gang. Ja, ja, ja.
1: Hun har jo en teflonhjerne av de sjeldne hun Elin Ondal herset.
0: Hun har til og med sitt eget navn skrevet opp I manus.
1: Mm. Ja. Det godt det å ha. Hvis du plutselig sitter der.
0: Ja, det jo egentlig det. Vi kan se om vi har... Hei, Mathias.
3: Hei, Elin.
0: Hei, du. Velkommen inn I landsmøtet.
3: Altid hyggelig.
0: Hvordan har du det med Tivoli?
3: Altså, jeg har jo... Jeg vokste jo opp rett til Tusenfryd.
1: Oi!
3: Altså, jeg kommer jo fra, skjønner jeg mener. Vi kunne jo sykle ned dit og ta karuseller så ofte vi ville holdt her på å si. Så jeg spør meg... Ja, det var nok sesongkort et par somre der I ungdommen. Så... Altså, jeg har kjørt noen runder med det meste som finnes, altså.
1: Kan jeg spørre deg hva du foretrekker av tekopper, berg- og dalbane, pariserhjul, karusell, bleksprut eller radiobil?
3: Berg- og dalbane.
1: Ah, ok. Hørte han, ja.
3: Tekopper, jeg har aldri kikket helt på tekopper. Jeg blir sånn, hvis jeg forstår, jeg blir sånn, det kan jeg bli litt sånn dårlig, faktisk.
0: Ja.
3: Men fort... Det liker jeg. Jeg liker når det går raskt, men ikke når det går rundt.
1: Nei, nettopp.
0: Okay. Så dagens går raskt fremover, men ikke rundt.
3: Ja. Vi satte på en fartsfylt sending her nå.
0: Ja, men det bra. God sending, du.
3: Takk for det.

0: podcast fra NRK.
1: Et helikopter med 13 mennesker ombord skal snart lande. Men så løsner rotoren.
2: Hva i all verden skjer det her nå?
1: Resten av helikopteret deiser i bakken.
3: Brann, fuel, lukt.
2: Dette her vårt helikopter. Hva har jeg gjort galt?
4: Hør helikopterstyrten i appen NRK Radio.
5: Jeg var aldri noe stille. Jeg var ikke noe lett. Ganske stygge med promille. Jeg våkna opp svett. Jeg turnerer med et tomrom. Heima bra, men borte best.

Det er jeg som er dørvakt her på kroa. Det er jeg som er sjefen her. Du slipper ikke inn med de skoa, samme hvem du sier at du er. Nei, du må ikke komme her og komme her.

Nå vil jeg gjerne vite hvorfor du har tauet vekk bilen min, ikke sant? Jeg sto 4 meter fra fotgjengerfeltet. Det 5? Ja, men det jo ikke snørydding I august, mann. Det var vel ikke nødvendig å taue vekk bilen for det, vel? Nå har jeg handlet vekk alle pengene mine. Jeg kjøpt kålhud, kålmark, surkål, fyrverkeri, bleier, fotformsko. Jeg har ikke øre igjen, og jeg må ha bilen. Ser du ungen I den vogna der? Den 8 måneder og har et lite på seg, og bleiene inne I bilen.

0: Öppna din dörr och Tommy Nilsson. Det är hygglig musik.
1: Ja, det är hyggligt att öppna dörren för gäst när du får 17 maj också.
0: Och det är hyggligt att få goda tips och råd, eller hacks som vi har valt att kalla det idag. Lifehack, vet du, hvis du hänger med i tiden så vet du att det är liksom det som ger dig lite extra hjälp i vardagen i detta livet som kan vara både lätt och vanskligt. Och till 17 maj ska det ju vara lätt. Ja. Men vi kan möta på några utmaningar som kan lösas med någon tips och råd.
1: Ja, Ola för exempel säger sänk ambitionerna. Allt trenger jo ikke å være perfekt, hverken mat, antrekk eller hjem. Det aller meste er godt nok. Ja. Nyt dagen.
0: Ja, veldig sant.
1: Klok mann du, Ola.
0: Ja, alltid. Ja. Så har vi Lene som skriver, vi tilbyr krokket, ringspill og stigegolf til små og store gjester 17. mai.
1: Hva i all verden er stigegolf?
0: Spør du meg, så spør jeg deg, men det høres gøy ut.
1: Ja.
0: Ja. Jeg prøver å tenke veldig nå, men jeg kommer ikke på det. Sikkert mange som sitter og roper til radioen nå at stigegolf, herregud, vet dere ikke hva det er?
1: Ja, nei, vi gjør ikke det.
0: Nei, lærer dere det? Ja. Fine aktiviteter mellom rømmegrøt, spekemat og pavlova, skriver Lene, som også ønsker alle en fin nasjonaldag. Mm. Alt godt,
1: I like
0: sier
1: måte.
0: Lene fra ski. Ja, I like måte.
1: Krokket, ja, den er ikke dum.
0: Åh, det var noe av det beste jeg visste da jeg var liten.
1: Ja, den moro. Ragnhild sier at du kan bare legge ferdigkjøpt potetsalat over I en fin skål, og så kan du strø over fersk persille og ta all ære for den gode salaten.
0: Ja.
1: Det et godt råd.
0: Ja, det det. Det det.
1: Du skylder jo ingen å si hva det
0: Nei. Nei, det egentlig. Sant. Det sant. Her kommer en veldig hyggelig melding fra Lyra.
1: Ja.
0: Hei, I dag feirer jeg at jeg skal spille med korpset mitt både fredag, 17. mai på både fredag og 17. mai. På fredag skal jeg gå med skolen og barnehagene på Høybråten til sykehjemmet. På 17. mai skal jeg spille klokka 7 på Høybråten, så reiser vi til Oslo sentrum og går I det store barnehortoget, så reiser vi til Høybråten og spiller litt mer der. Og pappa skal spille tuba I Høybråten sitt eget 17. mai korps. Jeg liker å høre på dere. Hver gang jeg hos farmor.
1: Hilsen, så koselig.
0: Saksofonisten Lyra på 11 år.
1: Wow, imponent.
0: Ja, det var veldig fint.
1: Ja, stå på.
0: Der var det mye god 17. mai-tradisjon.
1: Pia sier at du alltid må ha med deg en ekstra, eller ha alltid flere faktisk, ekstra sikkerhetsnåler til bunaden.
0: Ja.
1: Det pleier å redde dagen. Om ikke din dag, så kanskje noen andres.
0: Ja.
1: Og det jo alltid den der bunadsveska som åpner seg og blir borte. Mange tusen kroner, vet du.
0: Ja.
1: Bare ha en sånn nål oppi.
0: Ja. Ja.
1: Smart.
0: Det veldig smart.
1: Ja.
0: Per, vi må ta med den til Per. Hipp hurra for alle korps uten dem. Ikke noe test 17. mai.
1: Nei.
0: Nei. Og så vi også klar over at det steder hvor det ikke nok, hverken barn, unge eller voksne, til å lage eller sette sammen et korps. Og da finner man alternative løsninger.
1: Det kan man gjøre.
0: Ja.
1: Katrine sier at hennes største hack for 17. mai å ikke ha barn.
0: Ja.
1: Da slipper man å stå opp tidlig. Ikke noen forventninger om å møte opp her eller bidra der. En god 17. mai den som kan nytes uten stress.
0: Ja.
1: Deilig. Nyt det.
0: Ja. Melding fra Hemsedal her også. Jeg skal stå på terrassen og se barnetog og nyte nasjonaldagen med å se feiring rundt I vårt vakre land på TV.
1: Ja. Og så var vi innom dette trikset med bunadskjorte I fryseren.
0: Ja.
1: Men bergenseren Annette sier at du må ikke legge linbunadskjorte I fryseren I hvert fall. Da kan du risikere at skjorta knekker når du pakker den ut.
0: Ja, det viktig å ha med.
1: Holder å legge den I kjøleskapet, og det står mer på husflidens hjemmesider, så det var jo et godt råd.
0: Ja.
1: Smart hjemmeside å ha med seg.
0: Mm, ja, klart det. Så har vi en anbefaling for de som skal sminke seg før bunaden skal på. Deretter tar du en pose over hodet når du skal ta på skjorten, så det ikke blir noe sminkesøl på skjorten.
1: Ja.
0: Ja, vær forsiktig bare. Med pose over hodet.
1: Ja. Men også, jeg har sett at folk har hårspray på skjorta, lager et slags lag.
0: Og gjør det,
1: ja. Et skall, og da får du ikke så mye brunkrem og annen moro på det.
0: Nei, ikke sant? Mm. Så smart.
1: Fikk også et tips her om å fryse druer. Det kan du bruke både oppe I glass, som da alternative isbiter som ikke smelter, men også som deilig snacks for barn.
0: Ja. Flott, veldig mange flotte tips,
1: yep.
0: Råd, hacks, kall det hva du vil, til hvordan man får en lettere 17. mai I enkelte situasjoner.
1: Mm.
0: Så bra.
1: Gratulerer med dagen som kommer.
0: Gratulerer med dagen som kommer, alle sammen. Vi glad for meldingene. Og kvitterer med en sang. Laurent kommer her. Laurent Kelmendi, tror jeg, navnet fullt og helt. Og sangen heter Die For You.
1: Norge.

0: Du hører Nattradio på NRK P1 med Nils Åge Nonstad.
1: Og velkommen inn I Nattradion denne torsdagen, 14. mai, som jo ikke en helt vanlig torsdag, for den rød på kalenderen, fordi det Kristi Himmelfartsdag, og fridag for mange. Men Nattradion for alle, vet du, både de som på jobb og de som fri. Så Nils Åge Nonstad her I studio, si velkommen til alle.
2: Jeg skulle ha

nettopp gaven denne gang her I nattradion. Hvem var dette? Og hvis du har svart ja, enten Unge Ferrari eller Stig Brenner, så begge riktig. For han har hatt to ulike artistnavn. Egentlig så heter han Stig Joar Haugen fra Hamar. Klapp på skuldra til de som greide, og her kommer en hel låt fra denne fine artisten.

opp i havet, hvert tre i skogen. Hver sky på himmelen, hver løyte på kommoden. Hver fake orkidé på et hotell i resepsjonen. Det er mørkt, og jeg har mistet magneten til kompasset. Hvert strå på åkeren, hver grav på lunden. Hver lille pose, hver million til munn. Hvert sky på sjøen, og alle vrakene på bunnen.

et gående. Du kan ta den du er, du kan jobbe litt med det. Jeg kan jobbe litt med det, vi kan jobbe litt med det.

Helly. Ja, det heter låten til Arif som avrundet den norske trippelen denne gang. Kajander hørte før det, sol og skinn sang han om. Og kom som du Ja, det var meldingen fra Zimmermann og Daniela Reyes.